0: thứ hai mà lúc đó có khóc hình quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà cứ lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Không còn thải, thải tôi lên lên đấy. Cứt chim sữa trên nơi nơi xuống thì tôi hát qua đông tắc. Đi qua ra cái bụi đấy. Lật nổ tết đập rung rung.
2: Nhạc giả rồi.

0: qua là từ điểm đầu mình ra chỉ ngay cái chỉ đó nữa. Là nghe mà lại cái nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy thì đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình phải cái góc thường xuyên.
1: Nhắn phí thì góc chứ đấy. Ừ. Cái gì tắt ra cho tiếng này.